0: Iki. Aduh, lo galo. Ada sejak becek pisan suara. Pasti terus latihan nih kinge.
1: Latihan apa, Dede?
0: Aduh.
1: Mama Dede.
0: Inge.
1: Pang boleh
0: nelayan. Kentan sampun mang de boleh semeton sane tiosan nge.
1: Nge. Mang ampun. Ampun nge mandang
0: dosi ala.
1: Aduh manisnya.
0: Inge sik semua lo galo.
1: Pamit dene galo padede.
0: Ngiring ngiring ngiring.
1: Upacan dahan ken antuk Rama Santi. Santi Santi Santi Umrahayu padede.
0: Ngiring sik semua lo galo. Sanwetan ring seputaran Sibang sampun bergabung. Selamat siang.
2: Selamat siang. Ya sudah deh.
0: Selamat siang, Mita pun api, sampun kena.
2: Ampun, Mbak Buciang, Dede. Dede pun api kata Dede.
0: Dados, mungkin yang dados.
2: Untuk kena lantur nih, yang renan Maca Agung banyak. Ini mau kata kita Dede. Ibu Lodro, Raja Musana, Ibu Lodro. Gung biang yoga nyareng semua gung biang yoga. Enten main dira, bu peram pun nadi nomor satu nge. Inge, enten Pak Devi niki nyareng itu semua. Enten bu Eka Sempidi, bu Eka Bebe, enten yang Kirana, yang Kesawa. Oh Dewo Windu nyareng itu semua Dewo. Inge, enten Kak Daud calon nyarengin itu semua. Enten niki niang gung niang kekeran nyareng sik sebodo gung niang. Enten lagi enten Pak Yanar bo dut mancung bo butuh ko bo iwo sik semua bo tu. Kak Dania daler mang budu undak kena rajang niki gung tipat nyareng sik semua gung kak tipat. Ingi undak kena rajang niki sirun ke area tadi ni tabanan nyareng sik semua. Siro yang nyareng ni, oh niki dek bikul nyareng tu semua dek. Itu sarang sami, dede. Mangdo sarang sami kena gua niang ke sawang pun mungang eh. Hello.
0: Sampun sampun munga.
2: Oh nih niang yang ke sawang, niang Kirana. Cita sarang sami dede.
0: Inge inge.
2: Sami kena rahajang cok semua tu galan ini mau pamit om tadi om.
0: Inge suk semua.

0: 我妈，我妈，忙忙个忙，买买买买，一米，阿弟刚上没地卡，好忙呢。
1: Iba pengorang, komang nak telah kutang-kutangnya di sisi, dadene biyen putuh, biyen madeh, keto den terus.

0: kejengat, kejengit. Awak konen macelak, buat laham lah. Buin kejengat, kejengit yo.
1: Wah, ini orang-orang yang biasa.